0: Okay, we're rolling.
1: Star baby.
0: Star. You're my star baby. Do you know that? Du är min stjärna. Du är min lilla stjärna.